0: 手们，探险很过瘾吧？现在咱们来分宝藏。
1: 拿去吧，杰克森白肉，这些就是你梦寐以求的宝藏，但是看你怎么享受这堆海草。
2: 我的宝藏、我的朗姆酒。我去，每次都耍这招，咱们走着瞧。
3: Hey, wat leuk dat je er bent. Kom erbij. Welkom bij Details Radio.